0: omu ankasa ni nhye de ntwa ye ni nhye wo munti no e wo so omu sore wa kakoye adwuma boa party no na se bia ti atena afi to de binso so a as a party internal dynamics no ti mi ma wentwi bakakra enti wo hwe ana ye unity no so so no e call for mo kakra ebi hon so so a ye beto aba internal elections to say e po bi obi jina mp e won pesia we so ana mpesia we so na e kwan ye fa so e ye san sese ye no na ebi no mo e pese ebi omo fo so di bi no mo e ko na omo a e fom fo no a omo to aba no na omo bonyo so san ne ma we nyina nkakran kakra e contribute to sa apathy no se yati atena afi de party na yabre ye hunu de mo ye de aboyen party for no mpuntunjuma ho do de mo ye de boa gan na mpuntio but party na nkasa no obi pe bibi kakra na okọ appointee we ho no mo no pese okọje a ebikro hwehwe na wo hu no ebikro ese o ye friend on fan the phone na e de bufu aba
1: enti sa bere no na se na chama na otisho se wo bebo a de na na nke wo se wo ye so anu amuji di se ha de sin toba enti ye ye by se chama push ni ye dia se sin to we ye besie ha
0: enti eno na wo hia obi te se yera boache agya ko a se bi wa kwadare onim se political party ne yen eye organization it is a corporate body e wo se onye obi a owo suan hunu experience se se bi onim o wani so ade hunu sonko a ode hyehye party ne foforo ama party ne ho aye den de toso mi no ne se ode nka bomu ba afanu ana afanan enyinara se bi wa it is a kwaye obeka se political party na eye baako NPP abusia ko baako na mmu be wura mu no na ebi a yesi we free ha we free ha we free ha wo hia obi te se irabo a che ja ko a untumi mfa ne ntare afa baako bi so wo a ono de obeka se oyo obi a ogina mfimfim ose opese oye te se esutwene bridge na ono de ogina mfimfim obi a waboto obi a ne buofu obia bibinti ama ne buofu no akotena nchen opese ye fa ne so na ye odi nka bomu soronkomba na fe ni nim dia odi aye adwuma in corporate organizations etumi edi international organizations senim ama ekwa enim no san nim dia ni experience no odi abeboa eno no kyerese wo so hu enipa ye also ya kan bibi people's management because political party no oye hon sese ye ko benyina no na eho to de bia na wentwi kakraba ohia obi otese abusua penin a odi nanim onyam bedi abusua ni nyina enim na samfom so obi ba na so obi fom obi a enam ni tip ni nipa ban ene ni sue hunu ne nanim die nti obehuna sem na ka na e wo se political party no se political party no e na e wo aban na political party no se eno na storage na ne nan so na ne structures bibia ye adwuma a etumi ma ewo aban no ma enya omampani na ohia obi a se bi obroni beka se liaison a otumi gina ntemo ene president ene na pamfo ene political party no so so edi nkita ho e ma party ni so ade hunu a ye de chichire aban no so so etimi akoye na se okofa de se bio ni nim de no e wo form ni experience no e wo form ana se ono de onfa me se enye adwuma da bi obetumi di nsu agina nanum na enam kakra ono no benya di nti eno no no di betua na mo a ana se ontumi nsikire na no nka asemo no se de esitie se de beya bibi e to chema obeka ya yaban ye twa mu ebinu mu se bibi te se e levy policy e ba ye se se yura nana do dankwa ku fa do primary bi interview bi o kan se se nko with hindsight no se ohunya nke bia sa police no ye to ye bokakra nti no ohia obi o ye very experienced to say you rabo acheja ko a e ba no sa na ye the police bi ba enam ni nim de ne nisuen hu no nti ono abetumi ne part ne mpanimfo aye analysis no metima ko ma mpanin ho e de omu nsunsusu ye ato nanim se de be ya part no ne aban betumi afa adwene ne ya ye de e be boa part no na ma mpuntio no susu no aka ga na manfo
1: uka uka challenge jisa mabanyi a okroye na muwe waka bi frase mampani we di levy o se mihunya anka sabre se na ohwe